adlaw hangtod sa ika-unom ka adlaw. Una sa ikapito ka adlaw mo pahulay ta. Ingon nga siya usab nagpahulay sa ikapito ka adlaw. Kay mo may gisgutan din no kung atong tan-aw nang Exodus 20 verse 9 no. Nga sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nimo nga buluhaton. Unya ang sa verse 10 apan ang adlaw ikapito nga mo sa kadlang ipapahulay alang kang Hiuba nga ibong Dios ni ining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan imong anak lalaki, anak na babae, sulugon lalaki, sulugon na babae, bisan kayo pan, bisan ang imong dumulong ha, anaa sa sulod sa imong mga pultahan. So, buti pasabot mga kaigsunan, mga kaigalaan. So, klaro kaayo nga gusto sa Dios nga musundog tasama niya, no? Nga mutrabaho sa gikan sa unang adlaw, hantod sa ika-unom, unya sa ika-pitok adlaw, mupahulay ta, no? Ingon nga siya nagapahulay usab niya ng adlawa, no? So unsaon nato no sa pagbalaan ang adlaw ipapahulay no kay ingon man nga hinungduan mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan niini. So unsaon man nato pagbalaan ang adlaw ipapahulay? So unang una gisgutan ni dinhi mga kaigsuonan no mga kaigalaan sa verse 10 no Exodus 20 verse 10 nga muundang sa pagtrabaho dili e maga trabaho aron nga kita makahimo sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay. No, mo ni ang iyang isgutan aron nga kita makahimo sa pagbalaan. Unsa pa may hilakip ni ini mga kaigsoonan nga mga trabaho nga dili nato dapat trabahoon. Sumala sa nakasulat sa Biblia, no. Kung atong tan-aw mga kaigsoonan no mga kaigalaan ang Exodus 16 verse 23 nagaingon, og siya miingon kanila, kini mao ang giingon ni Hiuba. Ugma mao ang balaan nga pagpahulay. So, buti pa sa buti pag-ingon ugma, mao'y balaan nga pagpahulay. Ang adlang ipapahulay nga balaan mauman ang Sabado, buti pa sa buti birnis siya nag-ingon. No? Kaya ingon siya ugma, sa ito ba birnis siya nag-ingon mga kaisunan, ugmatod pa, o ang adlang ay papahulay, ngadto kang Hiuba. Ang pagalutuon ninyo, lutuan ninyo karon og ang pagalungago ninyo lungaga ninyo karon og ang tanan nga makapin kaninyo tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. So kini mga kaigsoonan usa ni siya sa mga trabaho unon na dili day nato dapat trabahoon sa adlaw nga igpapahulay o adlang ikapito. Kay matud pa niya nga ugma mo ang adlang ipapahulay no alang kang Hiuba nga imong Dios ang inyong pagalutuon lutuan ninyo karon. Unsa mang adlawa Bernes mga kaigsoonan no kung adto ta sa Biblia tutanan unsa may nasunod nasundan sa Sabado nga mang adlang ipapahulay mao ang Bernes no subot pasabot Bernes mga igsoon mao na ang adlaw sa pagpangandam apil ang mga pagluto no kinanglan ato nang lutuon ang mga lutuon no nato sa atong kauno no pagka Sabado no so, pag-abot sa adlaw ipapahulay. So muna mga kaigsoonan no mga kaigalaan usa na siya sa mga kabahin sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay no muundang sa pagtrabaho general ang gisgutan sa Exodus 20 verse 10 mga kaigsoonan nga mga trabaho muundang sa pagtrabaho. Unya do na specific nga gisgutan din ni mga kaigsoonan apil gyud ayan pagluto no dili magluto no sa adlaw nga ipapahulay kun dili lutoon pa sa Birnes ang imong kaunon sa adlaw nga Sabado no kay klaro man kaayo din he no nga ugma man ang balaan na adlaw nga ipapahulay ang adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba ang pagalutuon ninyo lutuan ninyo karon og ang pagalungago ninyo lungaga ninyo karon og ang tanan nga makapin kaninyo tipigan ninyo hantod ugma sa buntag. Buti pasabot nga katong makapin nga niluto mga kaigsoonan mo toy tipigan hantod nga maoy kaunon sa pagka buntag na sa adlaw nga igpapahulay. Okay, so

anak mga kaigsoonan, mga kaigalaan, gani adunay ehemplo mga gihatag ni Ginoong Hesus, no? Samtang nga din siya sa yuta, nagpakatao mga kaigsoonan, adunay ehemplo nga iya gihatag kabahin sa adlaw ipapaulay. No, kung atong tanawan ang Lucas chapter 4 verse 16 mga kaigsoonan, matod pa din ni og siya miabot sa Nazareth diin dito siya nagtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga ipapaulay og siya mitindog aron sa pagbasa. So manay ang ehemplo mga kaigsoonan nga gihatag ni Ginoong Hesus nga sa matag adlaw nga ipapaulay sumala sa iyang nabatasan o nakinaiya nga siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga ipapaulay. So buti pasabot nga nagasimba siya no sa matag adlaw nga ipapaulay no sumala sa iyang naandan o nakinaiya o nabatasan. So mao na ang ehemplo no nga gihatag, so mao na dapat usab nato nga himuon, no. So usa ka pangutana mga kaigsoonan nga nagaingon, kung pananglit di ay dili ikapitong adlaw akong gisimba. Nya seryoso ko nga nagasimba sa Dios, tininuod kinasingkasing ang ako nga pag pagsimba ngadto sa Ginoo. Di ba dai ko tubagon? Di ba dai ko dunggon, no, ang ako mga pagampo? Kana usa sa mga pangutana mga kaigsoonan nga daghan pa akong nasugatan ni ana, no. Pero mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, kung kita na ibalo na sa kamatuoran, na ibalo na tatong unsang adlaw ipapahulay, unya dili lang kita mutuman, unsa ka ang may tabo? Adunay mga pasidaan si Ginoong Hesus mga kaigsoonan. No, mas maayo man ang Biblia mo tubag, dili ako sa akong kogalingon. So dili lang tanong malain mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga suking tipipinaw kung unsa ang tubag ni Ginoong Hesus ni anak na pangutana, no? Kaya dili ko bot nga ako mismo ang mutubag mga kaigsoonan. Gusto ko nga ang Dios na mismo mutubag, no, sumala sa nakasulat. Atong tan-aon ang Matthew chapter 15 verse 9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kadako, sanglit ilang sa ilang pagpanudlo, ilang gipakadoktrina ang mga kalagdaan na hinimo lamang og tao. So sa atong natun-an mga kaigsoonan, ang adlaw nga ikapito maugi usa ka adlaw nga ipapaulay sa Dios. Unya atong natun-an nga ang adlaw ikapito mao na ang adlaw Sabado. So mo nay adlaw ipapaulay nga gihimo sa Dios. Mo nay doktrina sa Dios mga kaigsoonan kay nakasulat na dinhi sa balaang kasulatan. Pero kung maghimo taglaeng doktrina, no, kanang matupad doktrina sa tao, may gisgutan dai mga kalagdaan nga hinimo lamang tao. Pasabot ba nga tao lang ang naghimo nga mao nay himong doktrina, unya may atong ipakadoktrina pod, may atong sundon, may atong itudlo, ay matod pa sa gisgutan din mga kaigsoonan, kawang ang ilang pagsimba kanako. So delikado, no, kung mahimong kawang ang atong pagsimba. So but pasabot nga mahimong dili dunggon, no, ang atong pagsimba mga kaigsoonan, kung dili doktrina sa Dios ang atong gisunod, no, kung doktrina lamang sa tao. So muna nga atong bantayan, no, atong tun-an og maayo mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, agdahon ko kamo nga padayon gid, no, sa pag cut-on o labaw na, no, sa pagsubaybay usab sa atong na programa sa tingog sa reformasyon aron nga daghan pang mga butang mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga ato nga nasabtan, no, aron nga kita maka sigurado, no, sa ato nga pag-alagad nga to sa Ginoo na ata sa husto nga pag-pangalagad, no? Ang husto ba nga pagsunod? So muna ang ato nga gikinanglan. So mga kaigsoonan, mga kaigalaan, wala naman tayo oras, no? Antod na pod, no, sa sunod nga gayon. Salamat, no, sa inyo nga pagsubaybay sa ato nga pagtuon ini nga gagabion. So doon na tayo nagsubaybay usab, no, si Mayulito Buhol, no, gikan ni sa Surigao, no? So ako na yung igsuon, no? So salamat, no, sa imuhang pagpadayon, no, sa pagsubaybay.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes. Unang adlaw sa Setyembre 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. Huwag kini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungog day kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live wasab kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Busay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mong Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Gidunggab patay sa suspek ang usa ka Glory 20 anyos nga lalaki. Gumikan sa gingong laing tinanawan niini. Mao kini ang nahimong pangunang pangunang rason sa suspek nga giilang si alias Jason 28 anyos. Human niya gidunggab ang iyang silingan hangtod nga namatay nitong Domingo sa gabi Agosto 30, 2026 sa Zone 1 Barangay Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team sa suspek Agosto 31 iyang giangkon nga tulo na kahigayon nga nagpakita ang biktima og laing tinanawan sa matag moagi kini sa ilang gitrabahuan. Pag-abot sa gabi sa krimen, matod pa sa suspek nga nagkainitay sila, human siya gibastos sa biktima. Hinungdan nga iya kining gidunggab. Subay sa report, nahitabo ang insidente sa may alas 7:25 sa gabi, doon sa usa ka bake shop o sari-sari store. Nagsugod ang tanan diyang nipalitraontag panihapon ang biktima, pipila ka minuto usab ang nilabay. Niaabot ang suspek nga hubog o sa walay igong rason kalit nga gisumbag o gidunggab ang biktima sa likod o sa wala nga bukton. Tungod sa naangkon ini nga sama, dali nga gidala sa ospital ang biktima apan gideklara kini nga dead on arrival sa nihiling nga doktora. Pinaagi usab sa gihimong hot pursuit operation sa mga sakop sa Malaybalay PNP uban sa tabang sa mga BPSO. Malampusong nadakpan ang suspek sa iyang mismong balay. Ito gyan usab sa inahan sa suspek ang kutsilyo nga gigamit sa krimen. Sa kasamtangan, ang suspitsado anana sa kustodiya sa Malaybalay City Police Station alang sa pagpasaka sa hustong kaso.
1: Balitang lugar, balitang sa lugar. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang lokal gihapon.
1: Balitang lugar, balitang sa lugar.
0: Siko pa ang usa ka mekaniko sa mga personay sa Talakag Municipal Drug Enforcement Unit. Sa gimong bypass operation sa Purok 1A, Barangay 5, Talakag, Bukidnon. Netong Domingo, Agosto 30, 2026. Ang suspek na ilang si alias B-Boy, bagong giilang drug personality, 23 anyos o litao, ug mulupyo sa sityo Gandingon, Barangay Liguran sa nasangpit nga lungsod. Aton sa operasyon, narecover sa mga kapulisan gikan sa suspek ang mga pakete sa gituwang shabu. Usa ka armas nga walay lisensya, lakip na ang mga bala niini. Tungod niini, giandam na sa kapulisan ang pagpasaka og tukmang mga kaso batok sa suspek sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Balitang lugar, balitang salita. Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa iruntang mga balitang regional.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Gisibak sa pwesto ang Provincial Chief sa Philippine National Police sa Negros Oriental nga si Colonel Timar Alam kalabot sa pagpalagpot o pagdakop sa unom kalaing mga hepe sa kapulisan gikan sa nagkalain-laing lungsod o syudad sa maong probinsya. Kini nga lakang gihimo subay sa mando ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatas Jr. o sa pagpatuman sa one-strike policy sa PNP. Ang unom ka mga hepe gikan sa mga lungsod sa Ayungon, Tayasan, Sibulan o Pamplona. Ingon man sa mga syudad sa Bayawan o Guihulangan. Gidakop ato sa anti-illegal gambling operations nga gipahigayon sa Regional Special Operation Group ni atong nakalabay nga adlaw. Ang mga hepe sa kapulisan giingong nasakpan nga nagsolisit og nangulikta og pusta alang sa illegal nga sugal nga usa ka paglapas sa Republic Act 9287 o ang Anti-Illegal Numbers Games Act of 2001. Nakuha sa mga otoridad ang nagkalainlaing mga butang. Lakip na ang mga betting slip, resibo sa pusta, claim stub, notebook, bullpen o kwarta nga ginudahang nalambigit sa mga kalihukan sa sugal. Si Police Colonel Lito Patay, ang Deputy Provincial Director sa PNP Negros Oriental, gitudlo usab isip officer in charge sa pwersa sa kapulisan sa nasangpit nga probinsya.
1: Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
0: Sa laingan ay sa balitang regional.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Babay nga dugay nang nawala na kaplagang gilubong sa likod sa balay. Live-in partner suspect. Sa irontang detalya sa report, pinagi ni katrupang Ray Alboro Alenton sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
2: Nakaplaga na ang usa ka babae nga dugay nang gi-report nga nawala human kini giyong gipatay o gilubong sa likod sa ilang balay sa Maypurok 3B Sitio Kahayag, Barangay Tagapua San Francisco, Agusan del Sur. Giila ang biktima nga si Lilia Orbistondo, kapin sa 60 anyos, kinsa unang gikatahong nawala niadtong Hunyo 27, 2026, di nakaplagan sa mga otoridad niadtong Biyernes Agosto 28 2026 ang live-in partner sa biktima nga si Ernesto Pacheco sa 66 anyos ang giila sa mga otoridad nga maoy nag-unang suspek sa mangilngig nga krimen na sayran nga ang duha ana sa kapinda duha katuig na nga nag-uban isip mag live-in partner. Sumala sa eksklusibong pahayag sa bayaw sa suspek nga si Ginabeta Lima Pacheco, silos ang posibleng motibo sa maong kremen. Gibutyag niini nga kanunay matud pang naglalis ang maong magtiayon sa wala pa ang insidente. Sa unang impormasyon nga nakuha sa kapulisan, mitugan ang suspek nga iyang gipatay ang biktima pinaagi sa paghampak niini gamit ang usa ka gahi nga butang og daling gilubong sa likod sa iyang balay. Gikalot sa mga otoridad ang maong luna og didto nakaplagan ang patayng lawas sa biktima nga gilubong sa gilayon nga gibaraban ng 15 ngadto 20 metros gikan sa panimalay. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong lalom nga imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang insaktong hinungdan sa kamatayon pinaagi sa pagpatay og ang iyang motibo sa suspek.
3: Kundi man sa mutugan kung asa niya butang. Ato pagsige na siyang kulata, gikulata na dyan siyang maayo, murang naglingkod sa diri ah. Tudlo dahil niya nga kana mauna.
4: Da diha gilubong.
3: Oo. Kaya gitudlo naman niya, di gipang bukad na sa mga CBO.
4: Mm-hmm.
3: Diri ah. O mauna to.
4: Nakalutan din niya?
3: Oo, nakalutan. Good. Una ginakitaan katong habol. Nga gibaligihapin o mora.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Ginabeth Lima Pacheco, mga katropa, aron kanunay ligon og makalikay sa mga balatian ang atong kalawasan. Inom kanunay sa Santon Plus Gold. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report. Balitang Regional, Balitang sa Regional. Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
0: 1.5 million pesos ng marijuana na kumpiska sa duha ka sa gunsong bypass operation sa Ecolad Police sa Davao City. Samtang duha ka HBI arestado. Aniya karon ng report pinagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
1: XFM Report.
5: Ikumpirma sa Ecolan Police Station sa Davao City nga anaa sa 1.5 million pesos ang kantidad sa gituuhang kinilong marijuana ug 18 ka disposable marijuana vape pens nga nakumpiska gikan sa duha ka high value individual drug personalities atol sa ilang gilusad nga sa gunsong joint bypass operation sa Barangay 76-A ug Barangay 19-B ning syudad. Unang naaresto sa Station Drug Enforcement Team bandang alas 12:22 sa udto sa Barangay 76-A si Alias Kap nga gikonsiderang HVI ug top priority illegal drug personality, kinsa nakumpiskahan ug 5 ka kilong ginudahang mga dahon sa marijuana balor 725,000 pesos. Samtang alauna 15 sab sa hapon, sunod nga nasikop sa barangay 19-B si alias Jaylord Bagyo, kinsa nakuhaan sabog upat ka bloke sa gituohang pinaugang dahon ug bunga sa marijuana. Lakip ang 18 ka disposable marijuana vape pens nga nagkantidad og total 797,000 pesos subay sab sa standard drug price. Ang duha ka dinakpan susamang nakabalhog na sa prisuhan ug nagkatubang sa mga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa mensahe, gibarugan ni Ikolan Police Station Station Commander Police Major Rosario Aguilar nga magpadayon kini sa ilang gipakusgang paningkamot batok illegal nga droga uban sa

0: Bonita. Express Bonita.
1: Oras sa 101.7 at sa FM Bukidnon, alas 6:18 na sa buntag. Mga katropa, pakusga o i-boost ang imong immune system. Aron nga mabatukan ang mga nagkariyang mga sakit. Magsanthon, vitamin C ka mga katropa, nga puno sa powerful antioxidants. Mupalig-on sa ito ang immune system. Aron nga makigbatok sa mga nagkariyang mga sakit na pwede nga matapot sa ito ang kalawasan. Ang Santhon Vitamin C, mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Padayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Usa ka makalilisang panghitabo sa usa ka tulungaan sa Isabela. Diin usa ka estudyante ang critical human accidenting naigo sa pana ang iyang liog samtang anaasunod sa classroom. Base sa pamahayag sa mga opisyal sa MD-RRMO nga sila si Juven Agustino, tibok ulo sa pana ang nabaon sa liog sa maong bata. Sadyang naabtan sa mga rescuers, luspad na ang estudyante, nangurog ug naminod na ang iyang mga kamot. Bisan og walay grabing dugo nga nanggawas, delikado matod pa ang kahimtang sa biktima. Aron dili matandog ang pana ug mugrabi ang samada, daling gibutangan sa mga rescuers og donut bandage ang palibot sa pana aron magpabilin kining ligon samtang padulong sa tambalanan. Nilabihan ang kabalaka sa inahan nga si Michelle o Michelle OFW sa Macau. Dihanga nadawat niya ang makalilisang nga balita. Ang mga classmates mismo sa iyang anaka ang nanawag kaniya aron ipahibalo ang hitabo. Matod ni Michelle, daw nahugno ang iyang kalibutan ug wala na siya masayon kung unsa ang buhaton. Sadyang nakita niya ang hulagway sa iyang anaka nga duna pay pana nga nagungot sa liog.
0: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: Dugang sa Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Suportado ni Professional Criminologist Association of the Philippines CONPICA President Dr. Jerry J. Canio ang paggamit og transparent bag sa mga estudyante tungod kay makatabang kini sa pagpalambo sa seguridad sa mga eskwelahan. Mato ni Canio kung kini mapatuman kinahanglang muhatag og alternatibo ang kagamhanan og mga ginikanan kung ugaling mag-atubang man og kalisod sa pagpalit ni ini ang pipila ka pamilya. Wala usab makalikay sa iyang pagsaway ang bahin sa Parents and Teachers Association kon PTA sa paglantaw sa seguridad o kaluwasan sa mga estudyante nga maoy labing importante nga prioridad alang sa mga ginikanan. Tungod ni ini naglaom si Canio nga matagan og igong pagtagad ang maong inisyatibo aron mutabang sa mga magtutudlo og tulungaan sa pangprotektar sa maayong kaugmaon sa mga kabatan-unan.
0: Balitang Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Moabot sa 98 ka mga magbabalaod ang gikatakdang makadawata o opisyal nga pag-ila gikan sa House of Representatives. Humanakabot ang perfect attendance sa tanang 39 ka plenary sessions sa first regular session sa 20th Congress gikan Hulyo 2026 hangtod Hunyo 2020 o gikan Hulyo 2025 hangtod Hunyo 2026. Matod ni House Ethics Committee Chairman JC Abalosa, ang House Resolution Number 1394 nagtumong sa pagpalambo sa kultura sa disiplina ug tulubagon sulod sa gobyerno. Ang resolusyon gipasakan nila ni Speaker Bujidi III, Majority Leader Sandro Marcos, Minority Leader Marcelino Libanan ug Representative Abalos aron magsilbing inspirasyon ug sumbanan alang sa tanang napili nga mga alagad sa publiko.
0: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa Balitang
0: International. Balita sa International. Balita sa International.
1: 20 katawo missing human gianod sa baha sa Grand Canyon, Arizona. Sayron tang detalye sa report pinaagi ni katropang Dave Vineralawa sa XFM Bukidnon.

0: Kininga programa atong ganinyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Bullseye! Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntay.
2: Bullseye! Matag adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya ug malikunang issue margiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!